0: Školarice zbora Vox Bafeb u Burti su dobile naticanje United by Music koje je raspisalo ministarstvo za naobrazbu u vezi song contestom. Nagrada je bila da kod zemaljski dobitniki smu sudjelivati pri generalnoj probi za polufinale ESC-a u Bečanskoj štathale. Nač su se školarice zbora najveć veselile, su povidale Sari Fleischhacker.
1: U 12. dopodne pred Bečanskom štathale se strefu školarice zbora Vox Bafeb i zborte. Srećne su da slišu med dobitnice školskih zborov iz cijele Austrije svojom interpretacijom ljetošnjega gesla Eurovizije United by Music. S jačkom ein Lächeln, a smile, mošol i smich. Se je naticao zbor videosnimkom, veli beljačica zbora Jelka Cajhman-Kočiš.
2: Za spravo smo tu jačku imali pred par leti, a ja s njo se nek prepisala. To te ide da je smih kvazi, da je to jedno od najljepšega čeneni človiki. Ne? Ko jedan obraz vidim, onda vidim kako je ta človek, ako mi se smija, onda je to čisto ča drugo ta obraz neko ki škuro gleda. Ne? Ja sam si mislila da bi bilo važno da mi pokažemo ko gradišćanci ča mi imamo tu šarolikost u jeziki, a to je bil veliki plus i zacu, znam da je nas izibrali. To smo, ja mislim, da je bo jako dobra mogućnost to pokazati i prezentirati.
1: Školarica Katica Zvonarić, ka živi u Mjenovu, je jur dugo dočekala ov dan i se veseli nač posebnoga.
3: Ja su fan, ja ću JJ-a vidit, da, i da mi da autogram, ili ako ne, kan ja isto, mislim, sada u generalnu probu će du, mislim, Lelek se zove, proba, generalna proba je, i ja su fan da smo s njime peru hrvatski govori, da znadu, hej, ja sam jedna od vas. ESE je za mene da dođu ljudi skupa, jako različne jezike, to ljubim. Svi su onda tako, ne znam, da, svi su veseli.
1: U pozadini Eurovizije ima ljetos i jedna Hrvatica iz Gradišća posebnu zadaću. Katja Vuković iz Pinkovca podvara delegaciju Hrvatske jačkarne grupe Lelek i stoji u uskom kontaktu s umjetniki.
4: Prvo je velika čast da smim delegation host bit, sam se i za to naticala i za Hrvatsku su me zeli kad govorim hrvatski i kad su bili srećni da imaju čudak i to kao materinski jezik imaju. Kao gradišćanska Hrvatica mi je velika čast da je morim malo našu manjinu u ovaj veliki šari okvir doprimit. Da, kao delegation host, jako zanimljivo je jer ti imaš mogućnosti da ideš backstage, da je pratiš na čuda terminov, da vidiš stvari koje zapravo ne vidiš tako lako ako nisi u tom timu ili u tom okviru.
1: U međuvremenu su školarice zbora Vox Bafeb jur nutri u gradskoj dvorani i uživaju posebnu atmosferu. Pri afternoon pre-show se sastaju različne škole i sa saveznim ministrom za naobrazbu Kristofom Widakerom. Uzato imaju škole priliku upoznati 240 kolegic i kolegov iz drugih saveznih zemalj. Hej!

0: školarice stoju pred velikom pozornicom, kada će se subotu odlučiti dobitnik ili dobitnica Eurovision Song Contesta 2026. ljeta. Jelka Cajman-Kočiš je oduševljena.
1: Poča posebnoga, sad smo došli u halu i kad vidite ovdje je, sad se na, će se hala veg napunit. Naši školari su ovdje, ne znam kada su unutri u Rjačidu, to znači da se show sada počel.
2: Za mene je jako lipo, ja ljubim ovo se, da su ljudi skupa i da se veselu i da se jaču skupa.
0: Je rekla Katica velikomu doživljaju.

0: Starflash.
1: Pri koncertu gitarista Erika Claptona v Madridu je neki fan hitio omot njegove ploče na glavnoga protagonista večera. 81-letni Clapton je po dogodjaju završio koncert prez daljnih riči. Pri finalu nogometnega prvenstva v New Jerseyju će se po prvi put održati show na polovrime, kot se to pozna iz Superbowla. Nastupit će do Madonna, Shakira i BTS. Redosljed za zutrašnje finale Eurovizije u Beču jer stoji. Kosmo će kod zadnje završiti finale. Hrvatski Eurosong grupe Lelek je kod 13. na redu. Med najveće favorite slišu ljetos Finska i Grčka. Zutra znamo već.

Eurovision Song Contest ubijeću se ove dane skoro ne more obajiti. Prošli utorak i čir su u štatali bili polufinali. Zutra čeka Fenešaroga glicer formata veliki finale. Med sudioniki je pravoda naš Kosmo, ki prosi za tančeno dozvolu. Za Hrvatsko se je uvput kvalificirala zanimljiva etnopop grupa. Mističnim soundom Lelek spaja tradicionalnu narodnu muziku s modernim pop zvukom. Zutra idu s jačkom Andromeda na štart. Kijo još nije čuo, gluši ovako.

0: To je bilo za danas. Čujemo se opet deduti taj dan u živom srebrom. Do onda vam Nikola Cejhman veli servas.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,